0: Heart Builders Real Estate. Mami, anope. Ni a speedy pa, but ni nyina mu no
1: eye. Oh
0: yeah, yeah, yeah, yeah. Don't say. Wa ko hu hu. Se me no aso di no, na me wo ho, na me gyina mu. Aso di no.
1: Ene mani age pa, mo so wo hu hu. Eye kama. Eye kama.
0: Be di honhom beto asase.
1: Mhm.
0: Egina honhom na me di ato asase. Na asase bi owa nipa ro koto no obedu sika. O o na bibia bebom. Na bibia bebom. But when dey me di honhom na eto asase. Bibia koto te.
1: Bibia ya fa ahwefo nyina nwura honhom.
0: Solid.
1: Esase we nwura honhom asase no koto a. Say there will can be oha na hu say in some work
0: but enye hard builders really
1: David aha nti pa cho wura honhom na ebeboa na wura honhom no na de wura hard builders real estate ya ma wa kwa ba ye da se adom fm fo ahwefo ne etiefo da bia mo je bre na moti adom ayenso yenye mo chefa na moti yenka na mo hwe yenso ewa ha mama betobi yedamase mama ba be hwe yensa ase emmiemmi ahoro no so yedamase ye san toto sre mo se promo de no mo mai eno nti ene eguze bi aba but ebi nso dodo na na mai eno nti ina yeda so a ebo dero se won beje promo de na bo moden ara na na watri ensuo na yiniti epie etoto o pesa wo ye japade na wo toni titiri wasase a me pa chon ken su tobre yi mu ya na kwa ba beje wasase no ehu hia pa e kama eno nti so beba de a fa ye numbers ne fiada ebe me pa wo chew wo hia yen ene memenda anapa wo hia yen e wo ka keto Divisional Police Headquarters na sue ye ewo Ashaiman. Ashaiman ne kaketo no wo ana Old Mandela Park. Ye ne Divisional Police Headquarters ne di enimushe. Wo ba hwa e ho ne hard builders fo ye wo abrosan so on the first floor. Menemo kasei ye ye jumedie sronko anwaso. A ye promo ni hu jumedia na fe ye yensa ase ne ton ne e ho akade e ne nyoma bebre.